Postala je jedna žena čija priča decenijama je izazivala rasprave između nauke, skepticizma i ljudi koji su vjerovali u neobjašnjivo. Njeno ime je Nina Kulagina i njeni slučajevi su jedan od najpoznatijih pokušaja da se istraži ono što su neki ljudi zvali psihičkim moćima. Rođena je u St. Petersburgu, Kulagina je tokom Drugog svjetskog rata služila u Crvenoj armiji kao mlada djevojka. Kasnije u životu, tvrdi se, počela je da pokazuje sposobnosti koje su zbunjivali ljude oko nje. Priče su se prvo širile tiho u krugu porodice i poznanika, ali su ubrzo stigle i do sovjetskih naučnika koji su u to vrijeme ozbiljno istraživali parapsihologiju. Navodno je mogla da pomjeri sitne predmete bez dodira, male metalne kuglice, kutije šibica, komadiće papira, sve bi se prema svjedočenjima pomjeralo dok bi ona sjedila skoncentrisana, često zatvorenih očiju i u stanju velikog emocionalnog stresa. Neki istraživači su tvrdili da su to, kada su to posmatrali, kontrolisanim uslovima uz kameru i instrumente. Jedan od naučnika koji je proučavao kasnije izjavio: "Nisam mogao da objasnim sve što sam vidio, ali nisam mogao ni da tvrdim da je to nešto nadprirodno." Međutim, drugi dio naučne zajednice bio je mnogo skeptičniji. Kritičari su isticali da su eksperimenti bili loše kontrolisani, da su postojale mogućnosti manipulacije, pa čak i da su neki efekti mogli biti rezultat vrlo vještih pokreta i trikova. Kako su godine prolazili, ni jedan eksperiment nije mogao nedvosmisleno potvrditi njene sposobnosti na način koji bi zadovoljio stroge naučne standarde. Ono što ovu priču čini posebno nije samo pitanje da li je Kulagina zaista imala moći, nego atmosfera toga vremena. U Sovjetskom savezu 60. i 70. godina postojalo je ozbiljno interesovanje za parapsihologiju, pa su se ovakvi slučajevi istraživali u državnim institutima, ponekad i pod vojnom kontrolom. Na kraju Nina Kulagina je ostala između dva svijeta, za jedne dokaz da ljudski um krije još neotkrivene sposobnosti, a za drugi primjer koliko sugestija, očekivanja i nedovoljno kontrolisani eksperimenti mogu stvoriti iluziju nečeg nadprirodnog. Njena priča danas stoji kao jedna od najpoznatijih sivih zona između nauke i misterije, dokumentovana, snimana, istraživana, ali nikad konačno objašnjena na način koji bi zadovoljio sve strane.